0: Oh, the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joro mpaili makutisi ya kisongo liangabawe. Eyate kate kire odisamo kikonkoro kiri eki ula kumpini. Kidero chalutumalu
1: Wabla tumelagia mwina e ati yari mira gatia re ni gati ato iremu ya baile gomba gulendege ato wa gulendege